0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noe

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: rutiner for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Trekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

som stod i skitt og sølvvann i Bispegata 3. Den aller første løvetann som blusset bak et søpplespann i Bispegata 3. Og noen skulle plukket meg

0: En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet I Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene I sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme I går kveld. Mannen skal avhøres I dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Strekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Og så svinger vi på seidelen igjen. Hei!
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske seiler på fiske, lykkelig lille flokk. Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

the sea banana.

0: Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Strekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

og et herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Tjenestene til Digdir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken I Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte I forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje I høst. Dolly Parton død. Countrystjernen døde hjemme I Nashville I går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet I sosiale medier I går kveld. Bodø-Glimt igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen I europeisk kvalifisering I går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. Hjemmeseier på rad. Strekningen skjer I morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Fylkesordføreren I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til DiggDir var tilbake I stabil drift I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann I et boligkompleks på Straume I Øygarden I Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn I fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% I andre saker. Seks måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Aris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM I Falun det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV I Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på fiss over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Han kommer ut.

0: Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. September uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra Lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere Lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det Bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandal berette dagens ord.

God morgen, velkommen igjen til en ny andaktstund. Vi I denne veka I gang med å høre om ulike kvinner fra Gamle Testamentet I Bibelen. Vi har hørt om Sara og Hanna, og I dag så skal vi høre om en helt annen kvinne. Hun heter Rahab. Vi leser om henne I Josva kapittel 2. Hun bor I Jeriko, I et hus som ligger på toppen av bymuren. Der har hun god utsikt, både innover I byen og utover landområdene utenfor muren. Det står at hun prostituert. Altså levde hun av å ha besøk av ulike menn. I Josva kapittel 2, vers 1. Josva, Nuns sønn, sendte I hemmelighet 2 spioner ut fra Shittim. Han sa, gå og se nærmere på landet og Jeriko. De gikk da av sted og tok inn I huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte. Utenfor bymuren Israels folke, altså, som på vandring etter 40 år, og nå nærmer de seg landet de blitt lovt. Det sendt inn speidere for å utforske og finne ut hvordan de kan komme seg inn I landet. Om det tilfeldig eller ikke, om speideren som Josva har sendt inn I Jeriko vet om dette huset som de oppsøker, står det ikke noe om. Men I dette huset til Rahab kommer de altså inn. Ingen legger merke til noen menn fra eller til. Men det blir kjent at det oppholder seg speidere hos henne. Og da gjemmer de opp på taket. Og når det kommer folk fra myndighetene for å spørre etter dem, så lyger hun og sier at de har gått, og hvilken retning de har gått I. Og så begynner de å lete. Rahab, som ikke jøde altså, hun har fått en indre visshet om at Herren skal overgi landet hennes til Israels folke. Hun tenker at hun selv og familien vil være I fare. Før hun firer speiderne ned fra muren og ut I frihet, lover de henne at hun og familien skal bli spart når de inntar landet. Kapittel 2, vers 17-18. Mennene sa til henne, «På ett vilkår vi forpliktet av den eden du lot oss sverge. Når vi går inn I landet, skal du binde denne røde snoren I vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor og dine brødre og hele familien din her I huset hos deg. Hvis noen går ut av døren I huset ditt, så skal blodet hans komme over hans eget hode og vi skyldfrie. Speideren krever altså et tegn av Rahab. De ber henne henge en rød snor ut av vinduet de selv blir firt ned fra, slik at de kan finne tilbake til det rette huset. Og der skal hun samle hele sin slekt. Så skal alle I huset bli spart. Og sånn gikk det. Alle som var I huset til Rahab berget livet da Israels folke inntok landet. I den store fortellingen I Bibelen så kan vi snakke om en rød tråd. Da Israels folke skulle reise fra Egypt, så skulle de være inne I huset med blod fra et lam på dørkarmen, og dødsengelen som gikk gjennom landet skulle gå forbi og spare de som satt inne I huset. Det var på grunn av det røde blodet at de ble spart og berget livet. Den røde tråden peker også fremover mot Jesu lidelse og død. Hans blod kan redde alle mennesker fra den evige død. Rahabs redning var knyttet til den røde tråden hun hengte ut. Israels folkets redning var knyttet til blodet på dørkarmen. Vår redning knyttet til Jesus, hans død oppstandelse. I Efeserne, brevet til Efeserne kapittel 2,
4-6, der står det: «Men Gud rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham.» I Matteus 1 så står det at Rahab nok ble gift senere og fikk sønnen Boas, som senere ble gift med Rutt. Hun ble altså en del av slektsleddet til David og senere til Jesus. Det ikke mulig for oss å beregne hvem Gud bruker i sin plan. Gud bruker de menneskene som villige, uansett utgangspunkt. Sånn var det med Rahab. I morgen skal vi høre med om Rutt, som altså ble svigerdatter til Rahab. Kjære Jesus, takk for at du bruker alle mennesker i din plan. Hjelp oss til å være villige til å følge den. Takk for din frelse og muligheten du har gitt alle menneskene til å ta imot den. Velsign dagen for alle. Amen.

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Dagens titel redskapet. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, har du kanskje hørt. Den setningen hentet fra det som kjent som Frans av Assisis bønn. Gjør meg til et redskap. Har du et favorittredskap? Har du det? Har du tenkt på det noen gang? Det spade? Det hammer, lasermåler, det stjernekikkert eller termometer? Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva de fleste mannfolk liker best. Jeg tror det drillen. Et redskap et hjelpemiddel man benytter for å kunne utføre et arbeid. Redskapet gir mennesker ferdigheter det ellers ikke ville hatt. Som styrke. Du kan prøve å slå ned en spiker med hånda. Det ikke så enkelt med en hammer. Piece of cake. Mitt favorittredskap, vet du hva det Det et instrument som heter bassgitar. Det hjelper meg til å få fram toner og rytmer jeg ikke kunne ha greid uten hjelp av redskapet. Det kan være enkelttoner hvor jeg holder en puls. Bom, bom, bom. Eller det kan være akkorder. Eller rytmemønster, altså ostinat. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Eller det kan være perkussive gruver. Det litt vanskelig å imitere. Men bass et fantastisk redskap for musikk. På engelsk så lyder starten av bønnen vi leste av Frans av Assisi. Den lyder slik, Make me an instrument for your peace. Gjør meg til et redskap for din fred. Ordet redskap, det kommer fra norrønt, reidskaper, som betyr kamputstyr. Kamputstyret til alle kristne. Det beskrives I Efeserne kapittel 6. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning eller kamputstyr, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot åndskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående. Etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn. Og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige. Også for meg. Det fra Paulus sin hånd dette Men Guds ord. Vi har fått en rustning som dekker hele kroppen og som innehar ett våpen. Guds ord. Det det eneste våpen vi trenger. Det sammenlignes med et sverd. Vi trenger ikke flere våpen. Det I Guds eget ord vi finner de evige prinsippene og de fellste levereglene, en frihetens grunnlov. Og I Bibelen så finner du veien til virkelig fred, en fullkommen fred, som bare Jesus kan gi. Ha som sko på føttene fredens evangelium, ombundet på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det betyr å knytte fred inn I alt den gjør. De skoene som man tok på den tiden der, de knyttet man rundt ankelen. Man vever det inn. Fred I alt vi gjør, slik at det blir en del av oss. Når alle delene av rustningen på, så kan man gå med fred. Gjør meg til et redskap for din fred, Gud. Sko på føttene. Det vi bærer med oss ut blant mennesker, der vi enn går, la det være fred. I det som kjent som bergprekenen I Matteus 5-7 så snakker Jesus om saligheten ved å skape fred, eller stifte fred, som det står I 88-oversettelsen. Å stifte fred, det å pasifisere uro og krig, gjøre det fredelig, og grunnlegge eller forårsake fred. Salig den som forårsaker fred. Vil du være en fredstifter? Hvis du selv ønsker å ha det bra, bli en fredstifter. Salig betyr lykkelig eller tilfreds. Salig den som er en fredstifter. Bli et redskap for fred du også. Det virker så tamt og kjedelig, kanskje. Lite radikalt. Jeg tror ikke det noe som mer revolusjonerende enn dette. Jeg tror ikke noen kamp viktigere enn dette. La det aldri stå på deg i det å skape fred. Salig den som skaper fred. Vil du være med på Frans av Assisis bønn? Vil du også gjøre den til din bønn? Herre, gjør meg til et redskap for fred. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke så meget og betrøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Vi skal ta en gjennomgang av hva som skjer resten av denne dagen. Vi har jo allerede hatt noen programmer nå på morgenen. Men vi får altså quiz nå 10:55. Du kan ringe 38 34 31 90 og svare på spørsmål, eller kanskje det pris, det får vi høre nå etter 11. Vi får oppslagstavlen klokka 12:02 og klokka 13:05 i ettermiddag. Da det Torin Hørseth med Min musikk, en gjenlytt fra sist fredag. Klokka 14:05, når han ferdig, da blir det nonstop med retromusikk. Klokka 15:35, da får vi oppslagstavler med kunngjøringer. 16:05, en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Og så er det Happy Hour med Karian Vatne klokka 18:05. Klokka 19:05, Jørgen Reinhardsens program Dette mitt liv, noe som går hver søndag klokka 22, men gjenlytt altså I kveld klokka 19:05. Fra arkivet klokka 20:05 og klokka 21, da får vi Skansatt. Sjekk gjerne nettsiden vår radiolyngdal.no, så finner du mer informasjon om oss og om bingoen som vi har I morgen på torsdager klokka 20:20.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte I Genev I neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper I Norge har bedt pave Leo den 14. Utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. Juli 2030 til Vesle Olsok 3. August 2031. De skal møte paven I audiens I dag. Oppslutningen I Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen I en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Gammel som
1: bil. Ja, nå har vi rett og slett satt strek, ingen mer telefoner, klokka lærmer seg 12.
0: Ja, men det var jo forskjellig, det var jo, lå jo og luska, vet du, sånn i nærheten.
1: Ja, har rett med, måtte hente han i vins, ja, men der ble du snøden.
0: Men så kom der en som var litt nærmere.
1: En krona ifra.
0: Ja, men så kom der en.
1: Ja.
0: Ja. En krona ifra.
1: Ja, og det vaffeljerne koster 76 kroner.
0: Ja.
1: Og Gerd Vetland, hun tippet 75, ja, så det, en krona ifra.
0: Ja, så den vant.
1: Så da blir det der Gerd Vetland som vant disse vantene. Ja. Men det kan jeg bare ta med og gi til deg. Jeg treffer deg sikkert. Så da vil vi bare takke alle dere som ringte inn.
0: Ja.
1: Og takke Jostein for å se de teknikene og spille fin musikk. Ja. Og så vil Ingrid Høyland si takk for seg.
0: Og det gjør Asle og Høyland.
1: Og vi snakkes neste onsdag.
0: Så må dere ha en fin dag.
1: Ja, gå ut og nyt sola. Ja. Ha det.
0: Ha det.

0: I Sverige en man pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93, eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no, og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Ma padrone, spaghetti, pianti, pianti, borsellino. Grazie, signor, grazie.
1: Det er i alle fall ikke gratis for meg. Hadde du enda klart det med en liten ostebit?

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Så Torri satt seg igjen inn I studio på Radio Lyngdal og skal kjøre en time med min musikk. Og konkret det ikke akkurat, jo det blitt min musikk. For flere ganger siden så sa jeg på direkten at hvis det var noen som hadde CD som ikke de hadde bruk for og ville låne vekk, så måtte de bare gi meg beskjed. Og fikk en telefon fra en dame I nabokommunen som fortalte at hun hadde nesten 100 CD'er som hun ikke brukte. Hun hadde ikke CD-spiller, så hvis jeg ville ha de, kunne jeg bare komme og hente de. Og dermed så blir det musikk ifra de CD'ene som jeg har fått av henne. Først og fremst da, så jeg vil før jeg går videre, takke til vedkommende som ga meg alle disse fine CD'ene, og dere skal få hørt mye ifra de CD'ene. Og gjentenker det hvis det andre. Jeg trenger ikke få de, jeg kan låne CD'er, men nå har jeg fått de. Og det virkte som at familien der veldig glad I tysk musikk, og vi skal begynne med å spille en tysk melodi som heter Shalala, I Love You, med The Flippers.

Det er ikke så veldig ofte at det blir spilt tysk musikk her på Radio Lyngdal. Men når man først har begynt, så må man jo kunne fortsette. Og det flippes. De skal fortsette å synge for oss en sang om Mona Lisa. Og det er ikke den samme som Nat King Cole har laget. Men Flippers egen versjon av Mona Lisa.

Forhåpentligvis er det kanskje noen av dere som kan si til sin kjære at du er akkurat like pen som Mona Lisa. For det var det som The Flippers sang om her. Og om The Flippers har vært I California, det kan jeg ikke uttale meg om, men bare vet at de har sunget inn en sang som heter California, og den blir det neste som vi skal høre.

Det hørtes jo ut som om de hadde vært I California, men det må de selv stå for. Men jeg vil videre I, I CD-en jeg har fått for hodama, og nå skal jeg til Ray Charles, og han skal synge sammen med Hank Williams Jr., og en, jeg tror ikke jeg har hørt den sangen før, men det spiller jo ingen rolle, To gamle katter som oss. Two old cats like us, det vi skal få høre nå. Og om det stemmer at de så, om de så like de gamle katter, det jo vil jo tida vise. Men vi får høre hva de sier.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: Det hørtes ut som at de to gamle kattene hadde det ikke så aller verst sammen. Og det måtte de selvfølgelig ha lov til. Så skal Roy Charles ta med seg Janie Fricky og synge om hvem det som bryr seg. Who cares?

Det gjelder nok veldig ofte at det ingen som bryr seg om når det skjer noe. Så gjør meg den tjenesten, alle dere som lytter på min musikk, at hvis det skjer noe som kan være både farlig eller ikke farlig, men som gjør noe med et menneske, vis at du bryr deg. Jeg lurer på om det mange av dere som noen ganger har vært på tanken om at tenk hvis det var mulig å si stopp verden, jeg vil av. Og det det det godeste Patsy Cline skal forsøke å synge for rocke. Og hvis du i den situasjonen at du har ønsket at verden skulle stoppe så du kan gå av, så ikke tenk på det, for hvis du går av verden I gang, så det så fryktelig og nesten umulig å komme opp igjen I verden. Så bli der du selv om den godeste Patsy Cline, hun spør, stopp verden, jeg vil av.

Ikke prøv deg på å si at du vil av verden, for mange kommer til å savne deg. Vi skal også i denne timen ha en gospelsang, og det også den godeste Patsy Cline som skal synge for dere. Just a closer walk with thee.

Ja, det være min personlige ønske til dere alle som lytter til min musikk. Prøv å la Jesus gå i nærheten av deg. Og du vil merke forandring i livet med en gang. Så skal Connie Patsy Cline slutte med eller, denne med henne, at hun ser en engel. Og det kan vel ikke være helt mulig at du kan gjøre det, men hun mener at hun kan se en engel. Og det må vel bety at det en person som veldig flink og god og snill. I can see an angel, Patsy Cline.

med det, takk til Patrick Klein for denne gang. Dere vet at jeg kommer helt sikkert tilbake til henne I andre program. Men nå skal jeg legge inn på en artist som jeg tror, jeg har ikke gått tilbake og sett, men jeg tror ikke jeg har spilt noen melodier av denne eller artisten før. For det en kar som heter så mye som Elton John. Og han skal synge for dere Sterillys I vinden. Om det går an, jeg tror ikke det, men sangen har jo en veldig betydning for enkelte personer.

Stearinlys i vinden, på godt norsk, eller på fremmedlandsk, Candle in the Wind. Vi skal ha litt mer musikk med den godeste Elton John, for nå skal han synge en sang om det med blå øyne. Og det nok mange av dere som lytter på min musikk, som har blå øyne. Og hva betyr det?

Jeg skal ta en sang til med, ikke Amen, med Elton John, og det en melodi eller en sang som jeg vet jeg har spilt sikkert flere ganger før, men selvfølgelig ikke med Elton John. Sangen heter enkelt Ekte kjærlighet, og jeg spør den enkelte dere, hva betyr ekte kjærlighet for deg? Så sett dere godt ned og få med dere hva tekstforfatteren her ønsker å meddele om i True Love.

Tenk hvor mye alle kunne stemme i med teksten her, at det jeg til deg, og det du gir til meg, ekte kjærlighet, og da blir livet lett enkelt å leve. Så har jeg tenkt å spille litt spansk musikk, for det var det også iblant de CD-ene jeg fikk av denne damen.

Det var ikke så mye sang her, det var bare musikk, og mange åker vil sikkert, man vil høre sånn musikk. Så jeg tok tilbake til den gangen vi var I Spania, eller gikk på Gran Canaria. Så skal jeg ha lagt inn en CD, og den I grunden litt spesiell for meg, for... Avdøde Arnfinn Opsahl og jeg, vi hadde I sin tid kurs for nystartede bedrifter, markedsføring og økonomi. Og etter et kurs var ferdig I gang, så satte vi I gang og kjørte ned til Danmark som en avslutning. Og da hadde vi med oss denne CD-en med Hanne Bol, hvor hun synger at jeg vet ikke mye om kjærlighet. I don't know much about love.

Ja, det kjente å gjøre enn å takke Hanne Bol for denne fantastiske melodien som sagt vi spilte på vei til Danmark etter kurs slutt. Så har jeg funnet fram en CD med Dolly Parton og Porter Wagoner og de synger duett og det de de skal synge for oss nå. Det en melodi som heter Det siste som jeg tenker på, eller The Last Thing on My Mind.

Nå var det ikke plass til mer musikk I denne timen, og igjen vil jeg takke den dame ute I Farsund som ga meg alle disse CD-ene, som dere skal få høre flere ganger mer om og av ifra disse CD-ene, for det masse igjen. Neste fredag så blir det norsk-nordisk, og da vil jeg jo ta frem noen av de CD-ene jeg fikk ifra denne dama. Og jeg gjentager, som jeg har sagt mange ganger før, sitter du på CD som ikke du bruker og ikke kan få brukt, på grunn av ikke du har CD-spiller, gi meg et vink, så kan jeg låne de og se om jeg kan bruke noen av de, ellers så, jeg takker for at du lytter til min musikk, og jeg ønsker dere alle en god helg, og en fantastisk fin kveld videre.

0: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har omlag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Norge sank med 0,8 prosentpoeng I forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9% ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I oversending. Og for det dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til de som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spørre meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahuset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med bjelleklang. Så her kommer bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være vær» med Carina Dahl. Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være vær».

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen «Det Hard Over Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann. Så her kommer «Det Hard Over Swedish Cowboy» med Fredrik Lundemann.

Ja, da har en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger jeg litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Fleskaduppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Fleskaduppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke Fleskaduppe!

Ja, flesk og dope, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre I PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her kommer bare Andy med Et småbruk.

Ja, dagens siste hilsen ifra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa Merete og Svein Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutter jeg rett og slett sendingen min med bondens skål, med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Kajan Vatne på januar frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bondens skål.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, I dag I Stavanger, og møter Carl Erik Våler, som gjest her. Og Carl Erik, du delte at du har vært igjennom tøffe ting som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men du reiste til Fjellhaug for å gå på bibelskole, og der traff du en jente som het Marianne.
1: Ja, det stemmer det. Det var en utrolig spennende tid å være ferdig med utdanningen og kunne på en måte kjenne litt på friheten av hva du hadde lyst til å gjøre. Og da hadde selvfølgelig begge brødrene mine gått på fjellet, og da var jeg jo forpliktet til å fortsette den tradisjonen. Neida. Men da kom jeg til fjellet og husker første gangen jeg så Marianne, da jeg var jo veldig opptatt av fotball, så det viktigste var jo å se om hvordan gymsalen på fjellet var og hva slags muligheter den hadde. Så var det jo en samling der også. Og på veien inn I gymsalen så gikk jeg inn, og da møtte jeg Marianne på veien ut, og da det var bare noe som grep meg I akkurat det øyeblikket. Og så ja, tenkte jeg ikke så mye over det, men så kom det til den kvelden eller kvelden etter, jeg husker ikke, da holdt vi på å spille fotball i gymsalen sammen med en gjeng som var gira, og så ser jeg opp, og der kommer det en jentegjeng, og der jeg tilfeldigvis Marianne, og tror ikke du jeg vinket til henne der fra fotballbanen, og så akkurat dette jeg hadde gjort det, så tenkte jeg, Hva har du gjort nå? Det må jo sett kjempe teit ut. Men det var noe så. Og så gikk jeg på en måte det noen uker. Og så fant vi ut at vi var en bra match. Ja. Fikk prate masse om livet. Og det så kjekt å ha samtale som grunnlag for relasjon. Det å på en måte gå ut litt I dypet og snakke time etter time om ting som var viktige og ting som var gøye. Ja. Så hun, jeg og hun, vi har holdt sammen helt siden da. Mm. Og fra Fjellhaug så gikk turen til Øygarden for meg. Der ble jeg utfordret om å være en del av et team da. Det var egentlig bare en eldre student som sa, dere fire, dere skulle ikke reise på team. Og så var alle åpne om det, og så ble det til at vi begynte I team da. Så da bodde vi ute I Øygarden og fikk lov til å jobbe med tenårings- og ungdomsarbeid. Krikk og kor og leirarbeid. Så jeg husker at det var litt tøft overgangen fra å være på en bibelskole. Føltes det nesten som at du var I et drivhus, og så kommer du ut og skal drive på en måte kristen arbeid, fortelle om Jesus, og så bare endres klima som blir helt annerledes da. Så da var vi fire, alle var jo cirka 19, og da skulle vi tale, da skulle vi spille musikk, vi skulle synge, og vi skulle organisere, være leirsjefer for 80-100 barn. Så det var ganske mange oppgaver som ikke vi opplevde at, eller hadde erfaring av å mestre da. Men gjennom det så opplevde vi stor mestring, og vi opplevde Guds ledelse også i den tiden. Og der jeg husker vi var på en leir, 8-10 års leir I Setervika, og så var vi litt sånn usikre på, sant? Vi hadde de vanlige møtene, og så var det sånn, skal vi ha vittnemøte for 8 år til 10 år, så var det sånn, ja, skal vi det, altså de jo bare 8-10 år, hvorfor, ja, så var vi litt usikre på det. Men så var min gode venn Svein Brede, han sa det at jo, vi kjører på, og så ser vi, det gjør jo ingenting. Og så husker jeg at vi satt der, og så reiste en og en deltaker opp, og sa, jeg har lyst til å følge Jesus. så gjennom den, det vittnemøtet der, så, så hadde nesten alle vært oppe og, og sagt det, og jeg ble sittende igjen med litt sånn, tenkte med meg selv, hvorfor, hvorfor holdt det igjen, eller hva, dette her var jo helt fantastisk, tenk at så mange barn har fått lov til å, til å møte, møte Jesus og har lyst til å, å følge etter han. Har lyst til å elske de som er rundt seg og elske seg selv og følge etter Jesus. Det var stort for meg.
0: Mm. Ja, det var spesielt.
1: Ja.
0: Etter tiden i Øygården så begynte du å studere.
1: Det stemmer. Jeg begynte på lærerhøyskolen. NLA, Norsk Lærerakademi, for jeg, det er jo veldig sånn rart, men etter så mye motgang i skolegang, så begynte jeg på læreryrket. Jeg tror noe av motivasjonen min var å se de som synes det er utfordrende, rett og slett. Ja. Og jeg har noen erfaringer med noen lærere som har sett meg, og noen som absolutt ikke har sett meg, og det å kunne få bety en forskjell. Så da begynte jeg på lærerskolen, og gikk der ett år, men opplevde vel ikke helt at jeg traff. Ja. Så jeg valgte å bytte retning, og i stedet for å bli allmennlærer, så hadde jeg lyst til å spesialisere meg i idrett og friluftsliv. Og da reiste jeg til Stavanger, og tok med meg Marian, vi gifte oss da, og så kjøpte vi vår første leilighet i lag, og så studerte vi på universitetet i Stavanger. Ja. Og da tok jeg idrett og friluftsliv.
0: Men så skulle du ta en bachelor, og da ble det ikke så enkelt for deg.
1: Nei, altså, det å skrive en bachelor, det er kanskje ikke for alle. Ja, og spesielt ikke hvis du ikke er glad i skriving og lesing, som har på en måte vært en utfordring gjennom livet mitt. Så det, der kjente jeg at jeg ble dratt mellom to ting da. Det ene er å jobbe for å tjene penger, og så er det skolen på den andre siden. Og så jobbet jeg på, gjorde en god innsats, hadde gode arbeidsrutiner, men jeg opplevde vel ikke at jeg fikk på en måte fikk det til. Så da begynte jeg å tvile på meg selv, tvile på mine egne evner, og tenkte at ja, jeg vet ikke om dette her kommer til å gå. Og det var egentlig veldig sånn problematisk for meg, for i min familie så er det veldig mange som er kjempeflinke. De er smarte og dyktige til det de holder på med, og jeg kjente det, det er ikke det at de har gitt det presset, men jeg opplevde et indre press fra meg selv, å nå opp til det som søsken mine, foreldre mine, besteforeldre, altså den slekten der, kunne få til da. Så det var en utfordrende periode å ikke føle at jeg nådde opp til forventningene.
0: Var det sånn at det utviklet seg til angst også etter hvert da?
1: Ja, altså den angsten har jo på en måte vært der, og den fikk ikke så sterk tak i angsten i forhold til studiet, men det var der, og det var sånn at du ønsket å på en måte unngå det som er vanskelig, ja. Og det var, altså, hva var på en måte fremtiden, sant? Nå hadde jeg gifta meg, skal forsørge familie, og på en måte hvordan skal jeg løse dette her da? Og da husker jeg at Gud møtte meg på en veldig spesiell måte som jeg egentlig aldri har på en måte opplevd før da. Og det er så utrolig takknemlig for. Det var en dag jeg satt og skulle ha litt alenetid sammen med han. Jeg tenkte jeg skulle lese I Bibelen. Det var sikkert I forbindelse med noe innlevering eller eksamen, sant? Og da det å gjøre sånne ting veldig mye lettere enn når I hverdagen. Men da først så satte jeg meg ned, og så ble jeg ganske sliten, så satte jeg meg ned på gulvet, og så la jeg hodet ned og tenkte jeg skulle ligge med hodet ned på bakken mens jeg leste, og så sovna jeg. Ja. Og plutselig så våkner jeg av en stemme som sier les profetiene. Og jeg ble litt sånn, hva var det som skjedde der? Var det en stemme? Var det en drøm? Aspeiling. Men for meg så var det på en måte veldig sånn konkret da. Så da begynte jeg å lete, og selv om jeg har på en måte hatt Bibelen nært hele livet, så har det ikke vært sånn at jeg har kjent den ut, inn og ut, holdt jeg på å si. Så jeg gikk frem til indeksen, holdt jeg på å si, og så prøvde jeg å finne liksom, ja, profetene, så begynte jeg å lese litt, og så fant jeg frem til profeten Ezekiel, og holdt på å lese, og der opplevde jeg at Gud møtte meg da. For der sa han i vers 1, og han sa til meg, menneskesønn, stå opp på føttene dine, så skal jeg tale med deg. Og da tenkte jeg, ok, da gjør jeg det, og da reiste jeg meg opp, og sto der, så står det, og da han talte til meg, kom ånden I meg, han fikk meg til å stå på mine føtter, og jeg hørte på ham, som talte til meg. Og når jeg sto der, og hadde lest det, så bare tenkte jeg, både sånn, en typ, det var en frykt, men en sånn ærefrykt, altså, oi, kanskje dette her noe som han har lyst til å si til meg. Så da fortsatte jeg å lese, og der står det, og han sa til meg, menneskesønn, jeg sender deg til Israels barn, til hedningene, til opprørene, som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har vært troløse mot meg helt til denne dagen. Til barna med de frekke ansiktene og harde hjertene sender jeg deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, enten de hører eller være, for en gjenstridig etter de, så skal de vite at en profet har vært midt iblant dem. Men du, menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord. For nesler og torner du omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres ord, og bli ikke forferdet for deres åsyn, for en gjenstridighet de. Og det, jeg opplevde at han traff på en måte fortellingen min, som har på en måte vært dominert av frykt. Frykt for det ukjente, frykt for ikke å være god nok, frykt for fremtiden. Og måten han sa det, at han hadde lyst til, han hadde planer for meg, og han hadde lyst til å gå med meg, det gjorde at skuldrene mine senket seg. Og da ble egentlig bacheloren ubetydelig. Jeg husker svigerinnen min spurte, ja, hva skal du etter sommeren? Fordi, og da visste jo jeg at jeg ikke kom til å klare dette her. Med bacheloroppgaven, og da sa jeg, vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror at Gud har en plan for meg, og det gikk jeg på, og så kom sommeren, da vi var på et sånt arrangement, som min kone, hun ville ha en iPod, og abonnerte på Vårt Land, noe som vi ikke leste, vi hadde ikke tid til det, og så spurte mor min om hun hadde lyst til å ha den avisen, ja da, hun kunne ha den i den sommeren, og så ringer hun meg og sier en dag at du, nå det en utlysning av en jobb på Solborg Folkehøyskole, du kunne ikke tenkt deg å søke. Og så tenkte jeg med meg selv, jo, det hadde vært drømmejobben, men da må jeg si at jeg ikke klarer å fullføre bacheloren. Det vil være veldig flaut. Jeg tror jeg bare ikke gjør det. Jeg sa det selvfølgelig ikke til hun da. Så ringte hun meg en liten uke etterpå og sa, du kaller ikke den der søknaden, har du gjort noe med den? Så fortalte jeg, nei, jeg har ikke gjort det. Og så sa hun, jo, jeg synes du skal gjøre det. Det verste du kan få et nei.
2: Ja.
1: Og så sendte jeg en søknad og kom på et intervju på en fredag. Og så mandagen etterpå så sa de, du vil veldig gjerne ha deg. Har du lyst til å begynne jobbe på Sorbo Folkehøgskole? Det var så utrolig betydningsfullt for meg, og det var ikke bare meg, det var meg av flere, og at de ønskte faktisk å ha meg på tross av det jeg fortalte de på intervjuet med at jeg ikke var ferdig med bacheloren og det greiene der. Ja, men det klarer du å fullføre denne høsten, sa de da.
2: Ja.
1: Og få den tilliten. Og det var helt, helt nydelig.
0: Det må ha betydd mye for deg.
1: Ja, det gjorde det. Virkelig.
2: Ja.
1: Det å bli anerkjent og sett og ønsket ikke minst, det har utrolig stor betydning for oss.
2: Ja.
0: Vi skal fortsette denne samtalen, Karl-Erik. Vi har en bolk igjen, men først en sang til har du valgt.
1: Ja, jeg har valgt Mountains av Sean Johnson, som er en sang som handler litt om alle de fjellene som vi møter, og hvordan Gud kan bære oss og hjelpe oss over de tingene som er vanskelig, uansett hvor vanskelig de ser ut.

0: Kjære lytter, det programserien Dette mitt liv som på lufta, og vi skal høre mer til Carl-Erik Våler, som dagens gjest. Carl-Erik, du har vært her nå på Solbjørg Folkeskole i flere år, og hvordan har den tiden vært?
1: Du, det har vært en utrolig spennende tid. Det har jo vært mye oppturer og mye nedturer som livet fullt av. Men når det kommer til ting som meningsfulle, så har jeg opplevd at det å være her har vært utrolig meningsfullt. Det å få lov til å gå i lag med unge mennesker som kommer ut av hjemmet sitt, holdt på å si, foreldre, og skal på en måte prøve å finne seg selv. Og det å få lov til å gå sammen og undre seg over livet og stille spørsmål, møte ungdommer som har på en måte gått gjennom videregående der. Det kanskje ikke så mye rom for å snakke om de tingene som er viktige da. Som for eksempel mening. Hva meningen med livet? Og hva min verdi? Så jeg har satt i mange elevsamtaler der jeg har spurt om hvis du skulle på en måte satt verdi på deg selv, hva verdi vil du ha gitt deg? Og så har de egentlig ikke kommet med noe svar. Og der tenker jeg, hvor kan vi finne svar om hva verdi vi har? Og Jesus, han jo det perfekte eksempelet på min verdi. Nemlig det at han var faktisk villig til å gi livet sitt for meg da. Det er på en måte så fundamentalt viktig i møte med de menneskene som rundt meg, enten i familie eller det her på skolen, og si det at du har uendelig verdi. Du er uendelig elsket og ønsket. Fordi selv om mennesker har behandlet deg vanskelig eller dårlig, og selv om livet er vanskelig, så er det ikke bare noen mennesker som vil elske deg, som på en måte har kjent på denne kjærligheten, men også en Gud, en far, som har lyst til å bli kjent med deg. Og jeg opplevde det veldig sterkt når jeg ble pappa for første gang, så husker jeg at det å bære barnet mitt til dåpen var for meg en sånn anerkjennelse av at jeg kan ikke lage en hovedvei for deg gjennom livet der du skal ha det bra hele tiden. For jeg kjenner meg selv og kjenner mine begrensninger og mine styrker, men jeg trenger noen som kan bære barna mine, fordi jeg elsker dem. Og den kjærligheten, den er så sterk at den, selv om jeg er her, selv om jeg ikke er, så er kjærligheten der. Guds kjærlighet, den er sterkere enn alt, og det er rom for alle hos han. Så gjennom denne tiden her på Solborg, så har jeg møtt mange elever, og det er nok ikke alle som har blitt på en måte blitt kjent med Jesus, men som har på en måte blitt påvirket, og så er det noen som har blitt kjent med han, og som har tatt han inn til seg og ønsker å få mer av hans kjærlighet da. Og kan fortelle en konkret historie. Det var veldig spesielt, for jeg var oppe og svømte i svømmehallen, og så kommer det en tidligere elev som er en kollega og spurte om han har lyst til å bli med og spise middag hjemme hos de, og så kommer det noen tidligere elever også, og så kommer det en elev som har vært på tur, og han hadde møtt Jesus i England. Så når jeg kom inn der, så sier han, kan jeg velsigne deg? Og da var jeg veldig, veldig skeptisk, fordi han var veldig morsom og tullete når han gikk på skolen, og jeg trodde kanskje han bare tullet med meg. Men så var han seriøs da, la hendene sine på beina mine og på hjertet mitt og på hodet mitt, og så sa han, og ba om Guds velsignelse. Og det var så utrolig fint. Og resten av den kvelden så satt vi og pratet om tro og om livet, om ting som ikke vi forstår da. Fikk på en måte et nært fellesskap, et åpent fellesskap. Og det å være åpen om livet, om de tingene som er vanskelig, det tror jeg er nøkkelen til å ta noen steg videre i livet, uansett hvem det måtte være, om det er noen du kjenner i kirken, eller om det er noen du, en psykolog, eller noen som kan på en måte hjelpe deg. Ja. Men i mitt liv så har jeg funnet mye mye gull hos Jesus da, som er type, jeg ser på han som en lege for livet. Ja. Mm.
0: Har du noen ord til de av lytterne som kjenner på mindreverdighet og maktesløshet?
1: Ja, jeg har noen ord som jeg bare siterer fritt av, hvis det greit. Og det som har vært viktig for meg, det har vært Jesus som sier, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Ja. Og det for meg så har på en måte det vært et bibelvers som jeg har holdt på, nesten følt at jeg har hatt det i hendene, fordi når frykten er så stor at det ikke er plass til noe annet, så er det på en måte, så kan jeg holde på det sitatet som en sannhet som Gud har sagt, og så kan jeg prøve å tro det og tro det mer og mer, og så slipper på en måte, har frykten sluppe taket. Og så tror jeg at Gud sier noe om at

0: noen du kjenner, og kunne bare snakke om det, de tingene som er vanskelig.
1: Kan du også be en bønn for lytterne?
0: Ja, det vil jeg gjerne. Kjære far, jeg har lyst til å takke deg for at du er utrolig glad i oss, i meg. Takk fordi at din kjærlighet overgår så utrolig mye. Far, du ser at som ofte så er det bare et rop om hjelp. Hjelp meg i denne situasjonen, far, og takke deg fordi at du hører oss, og at du har sagt at du vil aldri svikte. Så ber jeg deg for alle de som har det vanskelig, far. Ber deg om at du må vise deg for dem. Så ber jeg deg om at du må hjelpe meg til å se dem. Lytte etter de som har det vanskelig. At vi kan være til støtte for hverandre, far, i dette livet. Så vil jeg be deg for spesielt de unge, far. Du ser at det er en ganske utfordrende tid å vokse opp i. Be deg om at du må være nær alle de unge. Gi dem håp og fremtid. Be deg om at, at ondskap og krig må bli byttet ut med fred, far. Så vil jeg bare takke deg fordi at du har sagt at du har all makt på himmel og på jord, at vi kan frimodig gå fram med din kjærlighet. Så bare ber deg om at du må øse din kjærlighet utover alle mennesker i verden, far. I Jesu navn. Amen.
1: En hjertevarm takk til deg, Karl-Erik Våler, for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
0: Tusen takk, Jørgen.
1: Kjære, kjære lytter, Guds kjærlighet er sterkere enn alt, sa Karl Erik. Er ikke det fantastisk å vite? I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er evangeliet, som betyr de gode nyhetene, og det er dette verden trenger å høre i dag. Og nå vil jeg oppmuntre deg som ennå ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, om å gjøre nettopp det. I dag er frelsens dag. Jeg ber først en bønn, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg, Jesus. Bli min Herre og frelser i livet. Takk, Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Det står i Johannes evangelium kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler det eller ikke, så sier Bibelen at når vi tar imot Jesus, så blir vi et Guds barn. Om du som ba denne bønnen ikke har en fysisk bibel i huset, kan du gjerne kontakte meg, Jørgen Reinhardsen. Jeg er på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives 90 med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Og husk, kjære lytter, uansett hvor du måtte befinne deg rundt omkring i verden, så kan du alltid lytte på Dette er mitt liv på podcast. Drøssevis av tidligere episoder ligger ute, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv der hvor du pleier å strømme musikk eller podcaster.

Neste uke vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli veldig gode samtaler etterkant av disse programmene. Og husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Da det klart for denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og denne gangen så skal vi gå til en kjent skikkelse I Lyngdal kommune. Vi I cirka året 2002, og ordfører I Lyngdal, Hans Fredrik Røvan, han skal dele ut en PR-pris. Og den deles ut til Carl Lene. Carl Johan Lene, han gikk bort I 2012 og var ordfører I Lyngdal I 4 år og var ordfører I 2 år. Satt I Lyngdal kommunestyre I hele 32 år. Men han var bilforhandler og overtok forretningen etter sin far. Den flyttet han fra sentrum av Lyngdal ned til Kvarvik, hvor han også startet campingplass, bensinstasjon og kafé. Carl Johan Lene hadde en rekke verv, blant annet var han styreleder for Lyngdalsheimen, leder for Lyngdal Høyre og for Lyngdal MA. Han var medlem av Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland og I styret for Farsundsavis. Han var jo sterkt engasjert I avholdssagen og var med I styret for Blå Kors sitt hybelhjem I Vanse, leser man på Wikipedia. Og det altså det vi skal høre om nå, det altså intervju med Carl Johan Lene. Når han da, aller først så skal vi høre når han da får PR-prisen, og det altså ordføreren den gangen I Lyngdal kommune, Hans Fredrik Røvan, som har ordet her først. Og så hører vi Birger Galdal intervjue Carl Johan Lene etter hvert I dette innslaget.
3: Det en stor glede og en ære for meg å få lov til å dele ut årets PR-pris. Til Carl Lene. Det vel ikke noe hemmelighet, det vil jeg tro. Carl Lene, han har virkelig satt Lyngdal på kartet, både som forretningsmann og som politiker, ordfører blant annet en periode fra 75 til 79. Han overtok farens bilforretning på begynnelsen av 60-tallet, og førte videre en tradisjon som jeg har oppfattet startet faktisk I 1912. Så det faktisk 90-årsjubileum I år, I 2002. Da startet forretningen som et sykkelverksted, det blitt mer fortalt. Og så har det da utviklet seg, og ikke minst I den tida Carl Lene har vært eier og drevet dette. Han, Carl Lene, satsa friskt, og han var faktisk den første som etablerte seg på Kvarvik industriområde I 1969. Og det er klart at det å etablere noe der, når det ikke var noe fra før, det var nok en del som stilte spørsmål, det blitt med fortalt om, var det virkelig riktig å satse bilforretning og bygge den på landet, i stedet for å legge den til alene. Men Karl-Ene, han var framsynt og startet opp sin, eller utvidet sin virksomhet der nede. Og vi har jo sett hva som har skjedd i kjølvannet på det når det gjelder Kvarvik industriområdet i dag. I løpet av kort tid så gjorde han forretningen sin kjent over det hele Sørlandet, med avdelinger på Vigeland, i Flekkefjord, foruten om Farsund og Lyngdal. Og jeg tror ikke det er å ta munnen for full at Karl-Ene virkelig har mange aksjer i den bragden som det er å ha vært å sette Lyngdal som bilkommune på kartet. Kjent over hele Sørlandet, anerkjent og respektert som en dyktig forretningsmann som har greie på de tingene som han driver med, og ikke minst kvalitet og service. Og faktisk så har Karl-Ene drevet deler av denne virksomheten med bilutleiedelen helt fram til nå siste årsskiftet. Men denne PR-prisen har også sin bakgrunn i ditt arbeid som politiker. Og som politiker vet vi at du var både visionær og framsynt. Du engasjerte deg blant annet sterkt i arbeid med å modernisere Lyngdalsheimen som styreformann på 60- og 70-tallet. Og det skjedde veldig mye i forbindelse med utbygging av heimen, modernisering i det tidsrommet. Du var også sterkt engasjert i å sikre drikkevann til alleen. Først i forbindelse med et privat vannselskap, vannverk, og som senere da ble, gikk over til å bli kommunalt eid. Ikke minst engasjerte du deg også i dette med utvikling av Lyngdal Havn. Og det er blitt meg fortalt at du hadde mange tur til Oslo for å få ut statlige midler for å bygge ut havna i Holmsundet. Og vi vet i dag er en viktig havn for næringslivet, både lokalt og regionalt. Du sto også på når det gjaldt biltilsynet, for å få de til å etablere seg i Lyngdal. Først på Kvarvik, og senere da i Herdalen. Og det, vi har jo også ført kamp i senere år på det, men du var en foregangsmann på det tidspunktet der. Og så var det jo rådhuset da, fyrtårnet i Allén. Det ble bygd under Karl-Enes ordførerperiode fra 75 til 79. Et hus som også fungerer godt i dag. Så mer kan vel ikke sies for å være en virkelig velfortjent PR-prisvinner som virkelig har bidratt til å sette Lyngdal på kartet. Så da må du komme fram, Karl-Ene.
4: Og jeg synes vi skal gi han en skikkelig applaus.

0: I'm in favor, is it?
1: I'm in favor, yeah. Så vi får ta stå och inte ligga. Här ser god. Här ser god. Så har vi någon blomster här, har vi inte det? Här ser god.
0: Så jeg går ud fra, at alle tænker på middag. Men ellers har jeg lyst til at sagt det nye her i denne letning her, for at det var lidt for mye skryt. Men jeg må sige, at og som jeg startede her, når du ringte, hvor man ringte til mig og ventede dette, så blev jeg lidt paf og spørgte om, hvad det som handelsats medlem eller hvad det som politiker. Og så har jeg sådan på det her, for jeg sagde, i bund og grund så blir det noe av samme sak. Det du gjør som kjøpmann eller å drive med forretning, så har det betydning for Lundland kommune. Driver du som politiker, så blir det også for betydning for Lundland kommune. Så det er veldig involvert i hverandre. Hvis det blir anledning senere til å si noe, så har jeg lyst til å si forskjellige minner. Men jeg har lyst til å nevne dette som ordfører nevnte her, at jeg var vel ikke den første, men jeg var noen minutter etter ballene her på Kvarvik. Og det var riktig at jeg var veldig mye skeptisk. Og det var ikke ondsinnet, men de trodde det, at da gikk det ut over Alléns sentrum. Men jeg har lyst til å minne en av de eldste som har drevet rett i Lundal. Og han kom der mange ganger til meg på Finer. Jeg synes det var litt rørende og pratet. Og var så veldig optimist at det hadde gjort rett. Og det var gamle Abraham Oppsal. Det er ikke det, bare tenk på det. Han sa det, du har gjort helt rett. Og det var jo som så litt motvekt med å tenke på alle de som sa jeg hadde gjort galt. Så det må man si at jeg tenker ofte på Abraham Oppsal. Og vi satt der nede på Fina på kaféen der og hadde en kopp kaffe. Og han kom ned og trøstet meg. Det var veldig takknemlig. Men hvis det ble anledning senere, det er ikke så rart, så kunne jeg gått på fortelle både om tabber og litt av hvert. Hvis dere hadde interesse å høre noe, men det får dere med dere bestemme selv. Ja, hjertelig takk til Hansen for det som er bevist her. La meg si som jeg sa her, at jeg var veldig overrasket. Det var aldri mine tanker i det hele tatt. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Takk.
2: Ja, Karl Lene, da skal jeg jo på vegne av både meg selv og på Radio Lyngdals vegne få lov å gratulere deg med denne prisen som du da fikk i dag. Du så litt overrasket ut, men når du hører den merittlista som ordføreren her presenterte av deg, så var det kanskje ikke så uforståelig at du skulle få prisen.
0: Ja, det kom i hvert fall på et tidspunkt som jeg ikke hadde tenkt på det. Det må jeg ærlig innrømme, men samtidig så var det da veldig moro. Det var det at de tenker på meg. Jeg begynner vel å bli den eldsteste, kan du si, til stedet her, antageligvis. Og slik at årene går, men samtidig så følger jeg jo med utviklingen i Lyngdal. Vi har jo, da som det var nevnt her, avviklet fra 1. januar nå biludleien. Og hele den gleder å ha solgt den videre til firmaseriene som jeg er en del av. Så det skal gå videre. Men jeg synes de har vært veldig flinke handelsstand, må si det. Dyktig formann og dyktig styre, og derfor var det veldig moro å være til stede her. Jeg synes ordføreren overdrev litt mye med min innsats, men det var selvfølgelig mye sant. Samtidig så var det også andre ting som jeg kunne godt ha nevnt. Han nevnte om flyttet til Kvarvik, og jeg var i 69 og 71, så hadde jeg da innvielse av Lyngdal Kvarvik Camping. Og jeg går en liten historie, for da var det min datter som gikk på skole i Farsund. Og når hun da kjørte forbi, og de holdt på å grave der, så var det mange kommentarer om hva det var for noe galt om de holdt på med den der på Kvarvik. Og hun prøvde alltid å sitte med ruta som viste mot Agnefest, for hun ville ikke se det her. Og derfor var det jo da hyggelig at etter noen år, etter hva det drev den, så var det nettopp min svigersønn og henne som da overtok campingplassen, inntil de da overleverte til Kjell Kvarvik.
2: Ja, ingen grunn til å ikke være stolt av det du har klart å utført i Lyngdal kommune i din lange karriere. Men kan du på en litt kort måte si noe om hva du syns om Lyngdal i dag, kontra når du startet for mange år siden i bilbransjen? Hva syns du om Lyngdal og framtidsmulighetene for Lyngdal nå, kontra da?
0: Nei, altså, du kan si Lyngdal er jo en kommune som ligger veldig sentralt. Slik har Lyngdal alltid vært på kartet for de fleste. Men det som har gledet meg mest, og det er i grunn, kan du si vel, noe av årsaken til det, er det min far som begynte med, i sin tid med biler. Og at det da har vokst, at vi, du kan si, nesten alle bilmerker i dag er representert i Lyngdal, og det tror jeg er noe av det som kanskje betyr mest for Lyngdal kommune. Han sa det alltid tidligere, ja, altså han avdøde Mikael Kjomsland. Han var med i kommunestyret på Arbeiderpartiet i mange år. Og han fortalte alltid at det som hadde betydt mest for Lyngdal, det var bilene. Og det er kanskje noe i det.
2: Ja, det er i hvert fall en stor styrke, både når det gjelder handelsstand og helst for Lyngdal. Og helst er at vi nå også ligger ganske godt an innen turistnæringen, og det var jo du også, som du nevnte, en, skal vi si, blant de første med campingplassen på Kvarvik, og det som det har medført, også med å liksom, trekke folk både sommerstid og på helårsbasis til Lyngdal.
0: Ja, det er riktig det. Så jeg håper jo det at fremskritt skal gå videre i Lyngdal. Nå var ikke den som var så veldig kry for at vi ble en by. Det kan jeg ærlig innrømme. Og det fikk overlevert til kryer, det var jeg kryer, for jeg er kryer, Lyngdals kryer, og også kryer over at min far kom fra i din gårdsbruk.
2: Som ordfører, noen av de største tingene som du sitter igjen nå og kan tenke om jeg gleder tilbake igjen på, som ble realisert med deg som ordfører?
0: Nei, altså, det var jo nevnt rådhuset. Det var jo en stor ting, og da vil jeg gjerne nevne, som jeg har nevnt med flere anledninger, at det var jo da byggekomiteens formann som var drivkraften under byggingen, det var Kåre Kristensen, og også med tanke på å få bygd et rådhus. Så det var, på den måten så var ikke det så omtanken så veldig stor for min part den gangen, det var i gode hender. Så kan du si at Salvesen, kommuningeniøren, han var jo veldig aktiv på mange måter, og han var da veldig interessert i HVPU, det som ble bygd på Bershager. Og det var i konkurranse med nabokommune, og han la et veldig godt arbeid, og vi hadde en tur rundt i buss og viste de Lyngdal, den komiteen, og sånn og greier der han, og en sa til etterpå, nå hadde vi solgt kommunen godt, og vi fikk den HVPU på Bershager, som også har betydt veldig mye for Lyngdal, men også for andre kommuner, for der arbeider folk fra Farsen og fra Mandal der, så det betyr litt for alle.
2: Litt den andre veien helt på slutten når du skal ned og ha en bedre middag. De sitter vel og venter på deg nå. Vi er i ferd med å bygge et kulturhus i Lyngdal. Hva synes du om det?
0: Altså du kan si det er jo det som er problemet for politikerne, det er jo det økonomiske. For min part så kan jeg huske det at når vi bygde rådhuset så var det et par personer veldig sint på meg, for vi tog hele parken til bilparkering. Og det var jeg veldig imot, og jeg er litt grann enda betenkt på å bygge et rådhus midt i sentrum. Når med tanke på at bilene skal kunne parkeres og folk skal komme, så jeg må si det, jeg er litt grann skeptisk. Men det er jo andre som styrer med økonomien, men jeg tror det hadde det vært ord for i dag, så jeg var ikke jeg den som hadde antagelig hørt til mindretall i kommunestyret.
2: Så du, om du ville hatt et kulturhus, så ville du i hvert fall ikke hatt det akkurat der.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

ønsker å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

day you were born, girl.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

most of the time.

0: tomatoes on the vine and onions.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen